Прелево казалище Марина. Нека минуче стретя на актуало. Добро утро! Кај се е згодило на денашни дан? 6. октобра 2010. То је датум ко се је родил Инстаграм. Ја. Такрат со лансирали апликацијо, ке била на зачетку преце бол препроста, кот па јо познамо данес. Ни било рилсов, се прави тих видеов, ни било сторијов, ни било инфлуенсарјов, ки вам продајо все од крем до сесавцов, објавили сте фотографијо, додали филтер и то је било бисто приближно то. Зде па че мало помислимо, колико се је в тих 16 летих спременило. Данес на Инстаграму гледамо видеје, купујемо ствари, спремљамо живљење људи, ки их спох не познамо, и учасих порабимо по уре само за то, кер смо отприли апликацијо да погледамо едно споручило. Но, Инстаграм је данес стар 16 лет, и дже би бил човек равно у тих летих, кому старши речејо, дей, посправ собо, би му одговорил, веројетно, дей, сам ше ен рил погледам.

0: Poslušaj, pijačar danes. Prišel je pa dan, ko celo Žana ne bo prišla niti do besede. V studiu sta namreč dva zelo zgovorna pevca, ki sta v bistvu, no, niti novi slovenski pravopis ni izumil še besede za njo.
1: To je Aktualno. Danes na obisku Luka Basi in Mario Rot.
0: Dobrodošla, fanta! Čau!
2: Mario iz Bigarjev in Luka Basi duet. Naredili. Pa kaj bi tako počelo, da se nam ženskam res čisto odpele, ali kaj?
0: A ni zato že malo pozen?
2: Ne, kaj? Dobro, no.
3: Nemo molči, ima.
0: Ja, ne vem, zakaj ste tako ti
3: radili. Žana vedno zaide nekam.
2: Čakata, zdaj kam bom zašla. Ne bom nikamor, sem pač res me zanima tole vajno novo sodelovanje, da nam ja počijo vsa srca.
0: No, se rekel, kdo je koga povabil, vedemo odko začeti.
4: Ali jaz se vama najavio, se sjećaš?
2: Ja.
4: Prije, koliko je to bilo
2: pa
4: prije?
2: Pa da, jaz se dobro spomnim.
4: Mjesec dana, da, ja sam ekskluzivno najavio. Evo, napokon se dogodio duet, dogodila se jedna krasna pesem, tako da jako smo sretni i zadovoljni.
3: Istina. Še Mario se slovensko naučil, že skoraj čisto.
2: Mario je
4: nešto malo. Ne,
3: ne, ne, ne, nešto malo. Ne gori, kao se znaš, kad nisu za vetre.
4: Aha, okej, okay. Dobro, dobro.
0: Samo tak, tako bi se
2: vjerojatno. Pred kašnjim mjestom je res Mario izdol napovedal, da bo prišel ta duet van in očitno je Mario resno mislil, ne? Na ves, super.
0: Pa to sodelovanje ni razlog to, da je Luko strah, da bo zdaj ob desetletnici račun za viski previsok, da si ga morate malo deliti.
3: Ne, sva pa malo zaskrbljena. No. Če pogledate najne komade letos,
0: ja.
3: Hladno pivo i kokteli,
0: super.
3: Oni tekila, mi da viski, mi trebamo zvati anonimni
4: alkoholičare. Ne, nego ljudi će nešto krivo pomisliti, na daj Bože, ali nije. To je slučajno tako ispalo da ovaj, nekako svemir ti to naredi.
0: Ne vem, spravom da. Mogoče se kje srečamo, ker bomo u Haljah.
2: Dobar, fanta, vidba se, koliko časa se že poznata?
3: Uf. Poznava se Badansko po moje, že od mojega, znači 10 godina.
4: Preko 10 let.
3: Jer mi smo že prej igrali od njih Da sam ja on, pa Marjeva se, njihove hite. Pa smo se pa začela že par let nazaj pogorjet v duetu, pa kdaj bo pesem, aha, pa vse, pa... Pa že Mario je sredi rekel, kaj če pjesma je, zdaj bo. No in zdaj je.
0: In zdaj je.
3: Res je, že dolgo se bockalo, dolgo pričamo.
4: Ali to ti znaš, kad mora se dogoditi, mora se dogoditi trenutak, mora se dogoditi vrijeme, mora se dogoditi mjesto. Ja sam bar naučio da u životu sve što mi ganjamo, sve što lovimo nije dobro. Treba malo stati, treba jednostavno malo dopustiti životu da odradi svoje i evo na kraju se pokazalo. Pustili smo 10 godina i život je super odradio.
0: Mate pa dobre živce. No? Se pravo treba izureti stvari, da je počasi. Pride čas sam od sebe za ta prave stvari.
2: Ampak ja. Vsem, kaj je ta drug naredil pri pesmi, kar ta prvi ni mogo? Če mal, da nismo to politično korektni.
3: Šta sam ja uradio to, da ti nisi mogao, da bi sam snimio cijelu pesmu?
2: Da ste sad duet.
3: Jasno.
4: Prije svega Luka, jedan divan momak, jedan divan pjevač, divna osoba.
0: Govori vam Mario PR služba?
2: Ja, rekli.
3: Jaz mislim, čist neki drugačni.
2: Ja, rekli, da odgovor.
0: Divan pjevač.
3: Ja, pravi frizere, drug pa ne.
4: Pa da, jasno.
0: Ne, super. Kjerovansko v spotu je brivc, ne, ja, dela veliko, dobršen del zgodbe, ja. A pa dobro se Mario, ma pa brado, ne.
3: Ja, da si jo rekli.
4: Super energija i to ti.
3: Ja, to je bil, pa smeha je bilo na snemanju, joj, preveč.
0: Ok, a pa Mario, Luka se ušte imel priliko, dokončaj stavek. Luka je super za sodelovanje, dokler...
4: Ništa nema tu. On je super.
0: Ok, hoćem za pravda Marija.
4: Zato smo i snimili duet.
0: Kaj ste mu
4: nevjerni? Ja ga nikad nisam vidio ljutog, nisam ga nikad vidio nervoznog, nisam ga nikad vidio živčanog.
3: Da, ja dam smiren. Broj moje žene.
4: onda vješto skriva, znaš. Vješto skriva, tako da ovaj... A to je to.
2: Se pravi, ničesar, Luka je super energija, Luka je izjeman, Luka je pa ponudil še veliko od nas, da smo preveri, kaj
0: da ga vidimo tudi.
2: Dobar, ampak veja, še obratno, Luka, z Marjom je super delati, dokler... Ništa.
3: Res, ne zabavam se, nimam ene stvari, da bi rekel.
0: Hvala Bogu, da imamo vse kitaro sabo.
3: Res, ker se poklopimo vseh zadih, yeah. Res, zabavamo se, on jezni, če se jaz kaj z njega naročujem, on se z mene malo naročuje.
0: Nekrati, nikaj.
3: pol je pač tek 50-50, smo jezni in se to izničuje.
2: Evo, narejen.
0: No, kmalo vaju bomo zdaj slišali tudi skupaj za pet, tudi skupaj na odru v soboto?
3: Tudi v soboto.
0: Tudi? Okay. Bomo kasneje še podrobnejše. Okay. Ali bi bila sposobna imeti skupaj celo turnejo? En mesec tičati non-stop skupaj?
2: Bi šlo?
4: Zašto ne?
3: Jaz mislim, da.
0: Edino... Ali bi bilo treba ločene avte?
3: Ne, ločene avte ne, ampak nekoga, ko... korigira, koliko tekile,
4: koliko viskija, koliko piva in koktele. To je malo problem.
0: Okay. Zdaj vse vemo, a lahko slišimo manj del te nove pesmi, preden jo slišimo v celoti še z novim ful lepim spotom? Luka je oblečen direktno iz spota, prosim.
4: Ovo će biti premijera sada. Sad prvi put uživo.
0: Aha, uživo. Žana, zadrž Fanta.
2: Držim Fanta, ne Luka.
0: Čakaj, to je svetovna.
2: Se je v redu.
0: Luka ogreva. Izklopovajo bom, ker sta tako navita.
1: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premijera.
0: Mario in Luka, uživo prvič. Još viski pijem.

0: To mi radi Crvena jabuka, dobar večer, 10 je odbila ura, kar pomeni, da je v nizkem štartu že Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost, še prej pa nekaj dobre glasbe, ostanite z nami.
1: Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.